0: Rusdi Steven pernah mang ke orang dilalakonkeun eka luar nyiat keberungkusan Rusdi. Amar gaskeun dukung lagu Mutiara Wipina karek urung. Bibicit alam mang abiasa kaingetan nginyo mangkok mamatalita basa urut ngabasa can dipulangkeun pika ayeuna. Heuh pulangkeun eta teh. Cuyang lagi dengerin papa dong. Boleh, oke, siap. Gas. Jumat berkahna ayeuna nya.
1: Nur Hayat.
0: Udah dikirim belum?

barang tapi di estafetkeun jeung ngarasa teu salah deui. Sep KRL jeung nyana jeung nyana nyemang mun barang geus diinjemkeun ka batur sok eueuh komun bangsa konci-konci ning batan mulangkeun kalabeak sawadah. Nah nya. Rusdi kalaka papah mamah eukeun bae teu na sirik yeuh. Sirik si eta mah. Madit buka WA nu Kang Andi nyerek naon. Oh, nya tanya. Ya engke belok lah. Siap. Ayang tak ulena. Pak Al pernah limang peso diinjem ku tetangga. Pas ditanyakan diinjem deui cenah ku nu lain, rudet uing mang, nginjem emak ya. Nginjem kama uing peso teh aya disidik-sidik jiga nu uing mang. Pek nete mulangkeun ka kolot, nginjem barang ari mulangkeun lain ka nu bogana. Amang streaming bareum barusan ngeleg internetna udah anu ngeresoknya. Marton siang uing aya. Magin hadir baru bangun selamat siang. Amar mun abi mah taraje ya. Taraje anu nginjem nepi ka ayeuna. Jadi itu pada agnew kalengit. Batur nulungin teh kunci, wajar kunci. Pesa ibat taraje lengit, nunginjo.

Mangga kaparayun ah. Tong wa kakarulem ieu. Sapu tangan juru opat. Turung tungna sadat sarat calung.